وزیر اعظم شہباز شریف ایران امریکہ ان معاہدو فائنل تھن جو امکان ظاہر کرے چھو وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا ایران امریکہ ان معاہدے جا نقطہ 24 کلاکن میں فائنل تھی ویندا ایران امریکہ ان معاہدے لائے اگ کا ودیک ویجو پہنچی چکا ہوں ایران امریکہ وچ میں ایندڑ ہفتے تے ٹیکنیکل سطح تے گالیوں تھی دیوں پاکستان بنی ملکن وچ میں معاہدے تے ڈیجیٹل سائن لائے تیاریوں کرے پیو پورو یقین آئے تو معاہدو خطے میں چٹادار ام جو بنیادی وجندو وزیر اعظم جو ٹویٹ امریکی صدر ٹرمپ ری ٹویٹ کرے چھو